Yegu yam program na so. Ede sa ene yedi mbisi ene. Nyuma amidi kwa tuoni. Se nyuma nsi. Ya na mwanti minkebi mwa. Dede ya kwa suya ni pitri. Mi enkoma chifu nina. Dikina kwa. Dikina na fai. Good morning. See you in your movie.